0: Ajo Prophet Apostle Kwesi Amankwa Yekobo Adani Jumedi live on Amankwa Isaac Amankwa Isaac on Facebook Amankwa Isaac ni Isaac Amankwa Otade Dadan Ho So search no Amankwa Isaac and say Amankwa Isaac Amankwa On Facebook of the Kenya Media for a time with the Apostle Prophet Kwesi Amankwa Time of the Prophet Apostle Akwasi Amankwa on TikTok usabe kanja midi for major akwaba.
1: Yeah, eja sofisa.
0: Nimpom disay.
1: Chedi ampo nyamia da Roma and kwani ya hongo dende odi adomi ye.
0: Das is usu wako ukumi kama.
1: Ayo.
0: Wako ukumi. Wedi wako pranitabe uko ukumi kama. Major.
1: Sofisa.
0: Yami isao. Na ene eye da juwata.
1: Mm-hmm.
0: Unyamidi humo bwa dumi yenia. Dua de biara u kumasi krodia ibu. Na uni domusia. Eneje dua de yi. Na uradie humo bo da ye jina aye sui. Mini misa uwe fye ni bebi yeti se wana yari ye. Uwe fye wana uye juma enye ye. Ubisi metuwa liya ye nto. Eno, nilipani ba wunchenya, utransi ye ufye muu jufe ne kraya. Na hudia ye samanga wansubia. Efe ni enchima samana. Maybe not could be used a deal of in his
1: room.
0: One way or kind of class of Gobiso.
1: Okay.
0: No use. Say that you must say a copyright.
1: I said, listen, yes, I'm going to see you, Sia Preco. Then so yeah, I want to know.
0: Yeah.
1: Let me have a castle, Meme de Bar, and will be a swing. Meca and San will be a car.
0: Yeah.
1: Let me a cassade and says in a book. I call a member 2012, and I'm a shah, CSA. Me di tu gase me ye sofo me ye abusa papa mi nua na ma sofo bebre sha se so mu kaseti ya
0: die ni abusa
1: e die ni abusa na sofo die ade wa ye komfo ana wa ye malam wa ye abusa matene en shiranka nyakopon so mu nyina ase mu ye abusa na sofo ni nyina ase mu ye abusa me de samana wanwaso oba ye that 2012 na ana me de me introduce samana na me friend tender soup but na me nton na me yema nsolema no eja eya adwuma bua nipa na makola baako esesa aye no beye na danebo esoso
0: esoso ya na bo samna
1: oye den ya de odi kan de no aye de
0: odi kan
1: no was spiritual incense me no pa wanse men kan ho asem ha men kan ho asem radio suda no was spiritual incense ya there sometimes eya ma men pese me kan ho asem ne se mi mi ni musa me de bua nipa but in other way around no esa kofa wo how kese e ma nipa
0: Tell me what
1: Papa didn't hear. A quiet be so sad. And he said, "Sir, incense and ocean will fear. Or does any PLN who could have soon some money obey to Matanefio? Young Shadi, Abrabo, I will be on the West Cassifiana.
0: Debbie,
1: the answer is no. Do you want to air shame?
0: Because
1: no hell, a hard dying. Obuahua. Efi awo han ne fie wura yere nye okutani boni so efi wura na mu ye bayi bonsam
0: so ko tani fie ho
1: obu wa fie wura ne ba enye na wo de saade ne ko fie ho na enhanto na be kwa ko ba se obetu that moment na o tu ne e bia na wo so woni sika wo de ko han dan ti na ade na ma wo de ko fie ho na bo awo ana se aha o
0: answer is no
1: enu nti e ma mi jaye se me kan wase ba me ye kan wase na wo ba na mitie wo nkomodi a metime ka kyerɛ wo sɛ me wo aduhan bi wo a wo pa ma me nya bi ma no fa ko fie ɛna na wo ma bi ba me hɔ na sometimes ona ya eba hɔ na omu wo problem ona ntie mu no sɛ me hwɛ wo wie na ɛkɔba sɛ
0: wo fredi
1: ya wo kwa obu wa even o simple no fra me tu ka akɔ fa ne ba
0: okay
1: nti we all about the car ne buy na car no ekoy nti we wure ye no o fle car na do we na no omba ti esesa dia mekwa ko drop no so full line nti me free one na o man ne fle me se wa besi mechi na me so ene etenas na eden etwe me na me ba o man ne tenas ya papa me wura ma na ni bo me ni ma no atiam wo de mri kai pi
0: ah oy
1: papa asede obi ya twe aba esi ni so nyina na se e jana wo shi aye no
0: esu
1: wo ntumi ntina wo se wa ye de
0: jana
1: oko obia wo ne sunsun ban bo a ekuta ne kala ne ni nipadua asama amike wudu ni wadubia se ye fre kuro bi ata ata nkwanta me papa bi fri da side ho beje incense bi na onto de na opuni na obejie di se eye ne baba kuna ye na ase se na wakoba bi koye rituals ani aka akye se ompe wo bi mrane mfa nipa ni sunsun enyina ade ne yede ema no ana wo kachire na ase ne se okoka ase mje na ase ne yede enkuja no on se se bi okron kitu mu di o wale obi ba na one wo nyina akoye
0: se wo papa no
1: nti papa na bu puli ti se okuja na ase no oso wo koka ase mje da beto na ase ne yede papa anim se onkuja no na onkoka na ase papa na bu puli ti omu kodu wa se oduyefo ho no de na eko papa no ko wura ade mu ho omu didi nkomo na na oduyefo na ha se pamu papa no
0: o pamu papa na
1: o pamu
0: na se de ko ye no
1: na se de ko ye no afia papa ni busa a obi ye be ka asem na de na
0: o pamu
1: afia de ko wi a kire a oduyefo ne be confirm se asem bi ne ma ye be ka wo sunsun ne ye probi de ne kra ya ade
0: okay
1: na wo na nka ye de wo be ye but de edi wachi no ani ne ye ewura hanu ye ntumi nyina no na so pa ne ba o de beje ne ba ko sa ajunu we ne ku tawo de ya na so nyamba no kura ne de papa eni pa bi o wi ase that was Friday
0: ni
1: kasafa ni pa kla ho papa sa an koma na ye di ye abat kla no ebu atiefo papa papa papa
0: ni pa kra e so ya ti
1: ye chire ni etu kra ema kla entumi nkofa ne pamere nipa
0: sir
1: ne to kra ema nipa bre e wa brabom ye kirekire fa ho na ebo a wona hwe ye ne wona etie ye so for for dem ye mompa ye wona kwafo no urade a wadi nkunu masada ye wadi ye ne nyam nkan eja pa wudi ma no pai eja ye nkomodie sho nsa owura be di hene be fa nkomodie no mu be fa ye ne paduom kasa wona ehwe wona etie ye na mo asam so mo ne ne daso na iwie de asada ma e wo yesu dem ti amen.
0: Amen.
1: Pepa cho number eye adwumani ni eye 0241
0: 0241.
1: Ani die mu menkasa frɛ number no mese chworo to ho. Ebrɛ pɛ mu bɛ frɛ ne ne wayɛ den adi enkomo. Pepa cho chworo number no ɛfa to ho.
0: Another 10.
1: Me pa mcho ani die mu. Me nka sɛ me peke course no. Ma mo frɛ ne nyina me pa cho obi na metima peke ne ba this time. Ye program no edu mpempenso obi be bie phone line sama ma ye dey. Ama ma frɛ mesrɛ mu. Phone so no me dey go silence. Me ho sɛ fla na mo frɛ. Me pa mcho mo mfa nche. Mu nti na me wa ha. Mo ma program no nkɔne nim kakra. Ɛkɔ ne nim a ye de number no e be tutwa.
0: So time with prophet apostle Kwesi
1: mo wa TikTok no so nyina Elade Islam oba so ano wa share wo share
0: no like no eye amankwa Isaac
1: oba so ano wa share wo share no like wo like na wa follow me ntimi mo bodi nipa bebre ne wo so me wo kuma se bo kanche ana ya juada eye council me nya bre magye akumia atnase ani nyankopon ma adi nkomo ewo sunsun fam ani honam fam mehwehwe niamam hu ne ntia wo hawo na ba mane na ba ya kyerɛ no obɛ yɛde ahotɔ no wagye ebebrɔ ya bɔ wudua ya to wadu ya lɛ kwan kro bi na bɛsoa wo kra ama wo hu ne wo nyɛ wo brɛ wo abrabɔ ɛnu mi bi ne da wo so sɛsɛ me ne di wachi bra ya bɛ frɛ wo kra hwɛ kyerɛ de ɔmu bia no ɛwura bɛ fɛre tumɛ so aboa papa ne nkomo a ɛda pono so ɛne sɛ so ɛyɛ sɛ nipa de ne hojija na
0: Fawo jija, unyansema ubiya kembia mwahu.
1: Aye, abrabo.
0: Fawo jija, Nya semwa ubia kambia mahu. Ejankaba. Nya semwa wana beka mami.
1: Jedi yodo unwa bono beka
0: mami. Mufa ujija. Nya semwa ubia kambia mahu. Eyi, ugwa wachasa kondongro.
1: Debi. Bible kurasi benu nantie.
0: Eye, sini, eye, sini bako.
1: Enti, eye, seni padini hu, ejijana.
0: Asimbisa.
1: Asimbisa. Papa, eye ana, ekristo foya me mobo.
0: Ebi na.
1: Ebi na. Ebi na. Ebi na. Mekane sa.
0: Ebi na.
1: Eye ana dodua na.
0: Tibekani bina. Ebi
1: na. Because he say, na kwa kwa yese, uye kristo niya, na eno dede no, so ye hieni.
0: So upo hono no.
1: So ye kristo niya unye skape, yesu wa film.
0: So de upo hono.
1: Uye de bibi shasye. Uye de bibi wun. But he hear what they are. A normal.
0: A demand.
1: There's a swing. I'm going to put on a dinner channel. There's no way, sir. I was saying we did not hear a hear. Was a minute. He can't get tired.
0: A year, my dear. Be hear me. Said there be a more.
1: Mobile at the four.
0: By the four.
1: It is saying we are not a dinner channel. I bear a qua. Say, yeah, the four, dear. Meaning me and tear. As I say, a hear. Because also was so humble. Utiye tiesi kako koso. Mame papa, abarabani asetrano. Papa David kan se mi. Eye Psalm 6 verse 5. Papa kama mna mihadi. Mungu mse, yeme pene wane wa, atisa wane wa.
0: David, enyumohu.
1: Iti, insinye yimu wa yimu
0: munu. Insinye nchimu enyumu. David enyumu. Insinye nchimu enyumu. Na umu kaya inni ugunu.
1: Papa tiyo, wase na wa urade. Wohu kaye eni wohu mu
0: ni eno be yi mu aye
1: why no be yi waye
0: asamado
1: asamado papa enti me be de mako kaye urade bra nawu be de mako praise no e bra nawu se mi wo praise bi di praise nyame a eye bra
0: life ya life ya
1: e bra metia si ana wose me yi nyankopon no aye Seme wanka ye bi seme kenya me huwa sema chile wubi Ewa ni meni yene na doye ni humo bura wadi ya domia Eye bera me tiasi Ewa wase me timi ka chile wubi se ah Diyo nyanku pon Enam na adomu su ayye Edi ama mini
0: Eye bera wankwa
1: Eye bera me wankwa
0: Na iti mika mkoko eti ati sifuasa asisu
1: Ene me timi kenya me meni yene nekesiye
0: Na uwa
1: Asa Uye uwa Akuntebuo ena woye deni
0: Aka wo
1: What ya see you know? And I was a wadi wujija. Emma soon be in do so. Soon be you with chere. Emma was so. Eji wo yade.
0: Etum.
1: What ya see you know? As I see so. O mi pabitum so mu. E buaw. Emma viase. Ete wanka.
0: Amen.
1: And nintin a woko pe di ma kwe. Si mwobi me di umo di ebe. A dance ye. Mwobi mi uwa dance. Ansani ya jwa yade.
0: Etum.
1: Enti abrabani ase transforma wobia indo suwa obebre Enti wuhi ya se wode wuhu ejija Papa anse abrabomo no omi pebi wade ni hujija na eya na yesuro no
0: Se wumoja
1: Omi pebi ya openanti ya megminkane sa Na wate mkomona se Mi pebi ya openanti eh brother wedi wechino Eh sister wedi wantrafa akun Woko kani heyo Because one soon soon be na yet yet yet enam but then who are kobo will be ah wakana ntimpenifobe siya wakana asante ya waka dom wajina barane but wakana wakani yet yet
0: yet yet dom
1: aden ti nema mekane sa waden who are yet yet
0: yet yet
1: abrabomo no mame wanfa huwa njija obebre wanfa huwa njija ebedu bebi na wuhia kamafu eya na me wansimbi ya metaka se papa nkobu weyon eya yinu ya na masofu sometimes obiti mikoti biya binu problem biti mitu obi ya na mekani biti mse uwe se uwe bebi odini huwa njija nka asemu inke mpye
0: asu bebi unya bebi mfani huwa njija
1: o unya bebi mfani huwa njija
0: tuma ina pa
1: Obiabi huni mchuyo Kase mwe nyansi wase ketini du mpempenso me nipate Anase ketine kwe chiri Batesa ase wafani huni jayeti kama fubi anye dey Anyo Mami yei Papa Enu ntukurambu na u walea Yesi wei ene ta walea nidiye bengi
0: Echi
1: Wohelbi ani ama niye biyano fakwa nano Wei na abrabumu wode wuhu ejano Enu nti akamfuwa wuma etimi yense imu binsia Yesi wuni penia
0: ni penye dwi
1: adentini yasi huu ni penye dwi pani oni hwe kura no owo de ban abachen pani ni hwe kura no owo abachen enti mpanfuo wo kasa bi ayeka wa kanfo nwoma etidunsia yimu enso se ne ye pani ti foma obehu no akura furu dua akura wanya de
0: yo sudada
1: enti yasi abrabo no wo na na eka asema kyerwa wa menye wa dwe se wo kobisa wo maame na wo maame no na ne ho de ba wi asika ne
0: ne wetia wo fia na musu se mkura
1: eti obafuo yenim ye ye ka kyerwa wo yenim ye ye hunu yenim ye de ho atoso a ama ye du ba bia ye du no eti yasi ne fra ne ntobuo mo wo no ne na isi bi so a na bi ye de ba ekura no eti maame wo de nyansa abobra no wo de wo ho de abobra no wo de wo sika mpo abobra na ye bi ba sto entimi nkone ni ntimi nwe paye ma se ne sesa wo ye eno ntimi wo kenka asika chronicle chapter 20 verse 20 wo se na wo hene Jehoshaphat asori jine ka se Jerusalem Judea monji awrade nyankopon ni no masaba ye den ebetim monji ne nkuwa adifu ni
0: budiye
1: adenti na Jehoshaphat ka se monji adifu ni na Jehoshaphat abaye wo hene abere ni abere nyina no wo ni odifu onam ma odifu ma na kwankyere ma wo hu mfaso a na wo adifu so enti na wo se ni dwam aka akye obi se obi so mfa hu ntu odifu so a na wo nim ne efrimu ye den eba maame papa hwan na ado ho agija no
0: etwa so do hujo
1: men kan jem se wo edie mfra urade ena wo edie bibi chaase ena wo edie ya fram enti na no ni fra ni wo se me die die nim ni se de mani aye den
0: efra
1: but ene mani aye den se wo die duro se wo de ma wo de bosom se wo de die ba die nim se mani ate maame e mpanfo se pinti bi ada de
0: na
1: komo de wo
0: komo de wo
1: na obi mu aduane die wo ko ba bi aduane ni fi
0: na komo na wo se die obi e bega
1: anopai
0: anopai
1: nim se nkomo na mi di no me kasa kire ba dwemba na me kasa kire benyansafo nim se nkomo na mi di no me kasa kire nipa o pe brabode a ene yema ne se anopai wani nshi abokanche yemura sunsun hwe ne yemam na yenhu ne ebe yedi amafa ho beje sunsun bi na sunsun bi nkofa ne yemapanye den emfa mero abrabo ne asetena no eye sunsun abrabo ene yebo eti na no po aka kire kristofo nyina praise yete hunam de but yes sana ye tu no
0: ya ko
1: no e ye sunsun sa eti ma mi e papa mi nua ma abranti ababa wa wasi so ya mfaya ni kan amobre ya mfaya ni kan amobra me se wo pa so mi kan troto wo wa nhwe ye wo ba ya sabu asunsun no ba bi ya pese wo du no ntimi mi no obi atia wa ye de akum because wo ni ye ni judu ti ye de apempem pesunsun mu kwankyere fo kama fubi yani ana abona so no madura enko no usika na so eto wesema na ahye no awale na osi ekukwa na waguno ba ma so obo kwama na wajawo no odofo ya se wotwe wo mafiri su na ma na bibi ya dai ekura na wotwa sa wo cheke etwa sa wo cheke mame bible so nyaye ne honam ani moja ana anya yani wiye mu ni sumu atumfo yani ahohombone tumi huhum bia yamfa yani nyade ehu no epe pesunsumu dwankobia pe wo befa ho bonu pe wo bena ne ne nante pe wo bena woni wanim pe wo bena wonkyira wo kwan a wo befa so edu kenkai the book of Jeremiah chapter 6 verse number 16 wo se mo hwehwe tete atempo no mu musababia okwan pa no wo na mo mfa so na mo benya home ama mo kra eti the book of second Corinthians chapter 3 verse number 17 wo se the Lord God is a spirit but where the spirit of God is there is a liberty mami e ba bi a wonyankopon honhom e
0: wo
1: na ahofadi e wo pehuhum bi na wone no enante pehuhum bi fa wo ho ekobo no pehuhum bi na oni wanim enkyra wo kwan papa o be fa so sani e be ya de e yesunsun mu de no wo nsa betumi aye den
0: wo ye fini ho
1: adie bi esi wo honam esi sunsun mu enti madam fubi oye sofo ene ye bi ngomo no kachire sofo ba ko se o sori ana wo company ene minye nipo o ne nipa ma sori o ne nipa ma sori na me kan ku ni se sori ma ye chana najo
0: ati
1: se de kan na do ye chana wo wada
0: nyamye bi ni de de da we ko ha we ko ha we ko ha
1: enti sunsu wo ma ba na wo ye ya wo de je wo de anajo no wada wo anye sunsu ni ma bi anfa wo sebere ne wa bra bo ho enti ade ya ti no susu se ma na be ba wo nche
0: se satan era
1: ebe ka wonu kunya
0: onu na die wo ho
1: odofo tie mi ye pa ma mi ye ye ko tro ne ma no sunsun ya tro ne ma na wi o adie bi esi physical ni kasi spiritual eti sunsun mu no ye ache ne yema ne ye tron no wo kra ne wo hen wo kra no wada wo kra ne ache ne no wo kra no yade yare asua no wo kra no yade amane agu no so wo kra no yade niema bi akabun kam no ama wonde ne ho wontume mpie nkofa ne yema pama eti ye ache awale no wo kra no wanya bi ye ache sika no wo kra no wanya bi ye ache ayale sa no wo kra no wanya bi eti ade ache ye nkofo di adanse no wo adanse no wanya bi Papa Yankankan Jeremiah chapter 46
0: Jifu Jeremiah Nguma
1: Mamu wa TikTok nusin yina wa adin shiramu
0: Eti
1: Ewa adin mubi ya wadi wabasu anuwa like Ola like anuwa share Magda tose nyami shiramu Ewa adin peja wanyo kese Oda wabasu anuwa like Ola like
0: anuwa share
1: Mamu jeni yina Ewa adin tine ni mchile ubi Ewa adin yu kwa Verse 10 11 Ewurade nyo obi adum Ewurade nyo obi akese Ewurade mo obi akoma so ade emblem ma mu tie mi ewo fie ewo enhyira efe ba bibia la kase fidie kodo no Ewurade mo obi aro mani si wo ena no pai ena ade ache juada oho ba dwu afi wa mane no ho bia mu eye kuma se bo kanche benya ka wo sofola ade aba su ya bo ip to benya bia ba kaje tia pampa so benya bia ba je me number no chiro number yeto wo ebere pa mo ba fre 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 0240 was Friday. Sa wo da ho anadwo. Ɛno hu sɛ obi abɔ urade dem around 2 something. Na ne phones me no nipa na sɛ dia ma obi. After that nipa na fa ne television ɛno wo yere no. Wo ne kikikikikiki. Ne nipa no dane ne ne apie no hu nipa no.
0: But wo hasɛ ne wo hu.
1: Asha sɛ wo hu nipa kro no. Ba wo yere no na wo ne ne press no. Ɛna ade ne cover ne nem ni yiye. Ɛno hu nipa no. To wo sɛ ade akyen no kɔ nipa no e parents ho. Na so ye environment person. Wo de koto obapa nim se anadwi ade se na ne ba no e dia ba ba ye no nti onfa ne phones emle no anya sa die beba na enye papa okoka sa asem wie a na papa ne ne ba ne kasa memenda wo fie na akora no de sekan aba no so se wo de koro no atono so nti betwitwa no ga ne frano se papa ma hwa wo tv ma hu ne wo ye papa me pese wo ma bibi ntu nipa no na bibi ntu nipa no na obi edi ho adanse ye won kwaben akyere me
0: akyem kwaben
1: akyem kwa se me be kan se me o me ba bi won kwa obi bo gane den ko fa ni sika
0: me kan se na nkro o
1: me ye ho ade within the 3 days na nipa ko diska na ye den aba ana se ono so kwaben wo no firi ena wo teka so e bo ne bra enti nkomodi emu no o ye ko o se ni nipa no kan se o minim sofo bi na o se sofo so me so me make ni tv e ho ana o fle me papa ye din sa wo so makere na de yaye me pese me mate ye 40 asese wo be bibi di won won preso de o de ye won won pe tumri kabra
0: nto won nto
1: pegan ko bi abi fa ho be dan fa wo ha wo be dan fa ma ne be dan na ye ma wuru se wiase e na ho kwa wo be de wo ka wo so won tua wo wa asem wo court kama fo won nti ye bu agu so wo be ji wa ade afri won sem wo ton ade ye nto yale bi adokro yale bi atoso yale bi jojo yale bi tete tumri kabra bo kanje me ye di fo me fa na ha ma fa me bra fa nua ba de ye adwuma ne mo me ma ha me bo bo nua ne nua ba bi ye di se wo ba na so so se me fa nua bra me fa nua ba enya ade ma wa me de be kan ahoto beba efi se me bisa nya me ho akwanchere ansa na ma ye bibi amanipa anopai hwan na wo de wo hu jano anopai hwan ado ho bono e di bible so fa ho bonyansani na wa ye de ben wa hu nyansa mami e papa me se fa ho jijo bible state di pray wa se fa ho bonyansani na wa hu nyansa na de ode no ho bo jimifo wa ye kwase wa mpa obi onim nyansa ne na nante wa abrabo ma obebre fa ho bo de onim nyansa ne onim de na wa de ni nyansa ne tufo a kire wo kwampa befa so ama abrabo ne asetra na ye hia ye den ama anopai anopai anopai e kumase bo kanche oba wa fodi ye 100 Ghana wa de support me for radio program ye din komo ye so so ne se ye mpa biribi ntoto ye nyina so nya wa adwuma ya bɛgye sika afiri hɔ ne yɛatotɔ wo nneɛma ayɛ adwuma ɔba aboa wo ho obi se sɔfo me ba memfa sɛe mentumi nka sika dodo afa gye sɛ yɛnhwɛmu ne wie ansa ne sonsom no akyerɛ nneɛma a yɛmpɛ anyina so mfa nyɛ wadwuma ɛti wode aboa ho tabiri sika na fa bra na yɛdeɛ na yere so paa so a yɛbɛyɛ w'adwuma ma so wanya bi ayɛ dɛn aka ahyɛ nyame din
0: namane yɛ 0244 74 74 65 95 0241 0244 74 74 65 95 95 Time with Prophet Apostle Akwasi Amankwa.
1: Papa Mbacho, what be a kama? Jeremiah chapter 46 verse 10
0: and 11. Etia dua nan aye insia.
1: Chichemu edu eni du baakon.
0: Chichemu edu eni edu baakon. Sile wadi ya seme damu. Eye asafiru wadi nyankupo.
1: Edia. Ene deya meka se nini pebi ya dia eye urade dia.
0: Ah, beto atamfo so ere.
1: Wasi edami ya ule toda. Ah, urade beto ya tamfo so ere. Mami, wana ya watamfo. Papa, wana ya watamfo. Watamfo nu mwufu wani mwuno. Tiye miye pa. Watamfo na waha wano. Watamfo na wano udiye sieno. Watamfo na watete wano. Mwufa wani nyedei. Mwuno. Eti niya waya watamfo na wakan tamadi sise unye ye. Eti Job chapter 60 verse 12. Wasi nengamidiye na yasobudume. Waso wame kon, waya me pasa. Na nini na chino, wadimisi wama wambuta ye. Enti wabibuta ni ajiswa wali yegu. Wabibuta ni usika ashe. Wabibuta ni yaliyadu watu adem. Wabibuta ni ajiswa wamabra wase. Wabibuta ni ajiswa yeselesrefo. Wabibuta ni wani mwagu wase. Eti niye wachisha saa niye mani manu wanone watamfo. Niye ompesa wabade umuru wanone watamfo. Niye ompesa wabaye yeno wanone watamfo. Niye ompesa wabrabo ibe tumpo mwenye ni mwenyamu wanone watamfo. Eti Proverbs chapter 4 verse 16.
0: This was said.
1: Ama wunya ahoto enya ahode nya adwuma wono no tamfo ebia meka sa wotamfo ya adwuma sey bia abesinse nko na amaka abedi wanim ebia meka sa wotamfo ya walijaye bia edi wanim ayetete wo ebia meka sa wotamfo eye honhun bia wode nsawie wode wi ene tramo ato wo maso ese wo masabre kwai na wotamfo wase na eda no aya safo urade nyankopon dia my god na eya da ei urade be toya tamfo so we eti ni wogina wase wotamfo na wopewi ye my god eti the book of Luke chapter 19 verse number 27 yes say na motamfo a one person be dey so here ei fane bra urade ni na be funo ana juada no pay kwai na wotamfo abra Israel for solitaire Israel for me Israel for tamfo no onyame kun won onyame ka won go puduru ni onyame kun won e ma Israel for ho to won e wi aso obi ewu a obi mi ade e ti the book of Isaiah chapter 6 was na free yame of Hosea wi ya no my god ni hu awurade nyame de ben eni mo nyam e wi aso obi ewu obi mpega e wi aso obi ewu obi mi ade e wi aso obi ewu obi nkoso why the season free ho na ho to ye de eba tumiri kabra fa ho bejija fahu bejija babo ho bai na yede na yede so paso wa obi kutani bwani yuti tetokro mu obi asore jia bayiguro obi asore tumidia obi asore jia mwono mwani ee kuti ya shabra ni nkrabi ya se obi ma wabere wasi edana ya sefo wade nya media ee awetoda se wade me toya tanfoso ewe papa tuwaso
0: butu ya tanfoso ewe na afra ebedi di amen
1: adie na urade ne to ya tamso ya sekan enu tina kwesi ama kwa fa sekan fa kotokuro di ada ne bonu enu tina urade nyankopon nam ye so edi kotokuro eya papa enu tina akonfo
0: kotokuro tri won
1: ho won ho se to kotokuro bra na no mfa nye den emo ho ban eya ye asofo ye na di fo enu nyame den krante because bible so nyame asam ye nam se den enkrante edi ye na sunsu ne den krante ama ye se yamfo mo ye ma ho ye busu ya ho ban but esa se ye wuru nsu na ye wuru na akwente no akonfo na gye ayeden but ne o ba ye de kotokuro ani tuo boba ani sunsu ma dia boba abo busu ya abo adwuma abo ma ho ban ama ho to de ba sone wo kra sabre so mpewu ye no wo wo bofo nya den because ye ka wo tamfo a tamfo no ani dua anya homa ani nsuo eye nipa ne kuta sunsun bone eye nipa ne kuta baye eye nipa ne kuta tumi bi ne wode koye den etia
0: eye de na wode pa won tamfo
1: papa onipa bi ne wa yesu ka meto chapter 34 meto 34 baba mba cho kama me Matthew chapter 10 verse 34. Yeah, can
0: kan. Menka Matthew, menka Matthew.
1: Na wo de bia ha no, e do bia wo na wo na me menka kan Matthew.
0: Isaiah ho.
1: Na wo de wo Isaiah na me menka Matthew no.
0: Oh Matthew, me me ko Matthew.
1: Matthew 10:34.
0: Matthew 10:34. Difo kosi amankwara me ne wo fidi so. Matthew se ba eti a eye du.
1: Kichemu
0: eye eduasa enain. Eduasa enain. Musu su se me di asumdwe na ba yala.
1: Yes, si. Musu su se abrabo mu asetena mu me di asumdwe na ba asase so ana.
0: Ba yes, asumdwe na me di ba.
1: Yes, si. Wa ma na asumdwe o, anya asumdwe. Eti obefo, wo ye Kristo na nkase wa sumba dwe o.
0: Ni mu nkrante.
1: Ti, wo asena mu dia ba.
0: Nkrante.
1: Eti wa se wo nya nkrante to ho. Etwa se wo nya kotokoro to ho. Eti papa, ebra na Yesu ni asuafo ne nam no. Ah. Atamfo no sa enkofo na anu musori tia Yesu falesifo no apa se ye ba Yesu so no enye de Peter ye ye
0: we
1: grante e de twa ba ko aso
0: bonu wi Yesu fashe ho
1: wade bonu Yesu se da bi wade fashe ho bere pam ye behia eduru ba bi no wa nyi grante amfa njam obi eduru ba no wa nyi grante amfa mo ho ban eduru ba bi no wa nyi grante amfa nye biribi mani pa bi ansuro wa odofo ye de woni meye famo ye de wose ka bega na nka o Eti wase mozu yisa me di asumdwe ba asase so enya asumdwe na emu me ba na nkrante papa to aso 35
0: ebi ese mu
1: na me ba na papa mu
0: me ba na papa mu na enipa asori etia
1: na ofane ma ba sori etia na ja
0: na onipa asori etia na ja
1: na ababa
0: na ababa asori etia na
1: na
0: asu asori etia na se
1: na onipa fiefo
0: onipa fiefo be yana tamfo
1: onipa fiefo be eti odofo onipa bi a wofirifia ye soja wo mu no wo tamfo wo ho
0: se di opi bia
1: se ni otie bia wo tamfo eti ne e bia fie nipa nya oba no oton obi a je ho pa ye de wa kwa kwa ja obi a kantam so nyo betima ye aduma no ye de wa ma no wo sell o kutia e fie na okwete mu mfiri kuro ni mo bato kwetra wanya wanya tamfo wo botem ho
0: the very the share who cry ma okwa ba do no
1: ajuma na wo kwa mu no wanya tamfo wo mu wo so mfa ho nyija wo so mo ho ban obi be ku ato atwe before your time me se obi be ku ato atwe before your time obi be sell and sell wani aba ho so obi be jija obi be ku obi be mo ye mo obi be mo wa no aduane abo obi be sell fa ho beja Nimim sa na nkomo no me kasa kire ba dwen ba ne banyansafo a. Nimim sa na nkomo no me kasa kire bi opa bra ba. Me se fa ho jijo fa ho jija. Na ye mfia ni ka mo bra. Fa ho jijo fa ho jija. Eye sunsu no wiase. Ana ye bo bra no. Wo de oni ka mo bra na wo bebre. Ye ye wo de beje fu nsam. Ba bia pese wo du ntimi ni. Wo ha wo ne se. Wa ma ne ye ne se. E de na ma du ti pempem. Wo hia kwankyerefo. Wo hia kwankyerefo. Eye sunsu ma bra bo.
0: Bi sunu mo bi kire.
1: Obi mi obi kire. Oni pa bi aso hia obi. E wo bra bo. Anadwi baabi a wote baabi a woda medine mega prophet apostle akosi amankwa ebia nane dedika wute mewade nhira ebia debra da wote atie motwo akwadwro ene ene hantama wontum nhia mepeso beja de wo yenya da agye wontum nika babo kanche ye no bedin komo befra wo ka behwe wachi edie na ama ne ama tofo me na mesika yebasa edie na ama wale ani gudie na ama yale ani nko edie na ama fie wo nipa ntum nwini nche edie na ama nipa ntum ntukwan edie na ama wotu kwan wo nkrata asem wo wale ayebasa edie na ama yale bia to so wo ko enko bra ye mfra wo ka ne anhwe wachi na wi ase wo na free so na ma na bibi cream
0: 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0245 0 bokanchi bokanchi mera ka we suya bo IPT kaade bi si tano tano so patrapa Johnson udi so fulu aya ka nyanda udi ko bokanchi na fe edum pampaso ibie na nana dia tum udi pe bi ya yamwa ye pe mo afrimi ewo bo aho.
1: Hello,
2: good morning.
1: Morning. me pa mo chow me sra ani de mu a wo fle bia yo radio no ma me pa chow wo a wo fle bia me sra radio no lo na sa na me ne wa
0: ya se ya so ntum fa nche ni se ya tietie bu
1: me pa chow ka se fe hin
2: ya
1: se ya kamada kamada ko ba chow no pay me pa chow mate wo ba fle bia be si so fo lai wo du so fo lai pe be bo mu no du ba bia ni ka no o mfo ba bia ni ka but hon ma na bo kan che troto no so gina ne bra wai me pa chow one friend Isaac.
0: Isaac.
1: Hello.
0: Hey, hello.
1: Me pa chow one mo be friend Isaac.
2: Pa chow your friend for say
1: pa. E fro wa say kwa me. Soon soon ma hu say urade e connect obi amao. E mo wa bi be free wa ba. Bra me nkyere ho ade na ye why.
2: Atoba.
1: Me nkyere.
0: 0241
1: 746595. Bi o so. Hello. Ma kamese wo frame ya low radio no. Wo frame na sa atwentwentwe ni dede ni wo ma me kate wo. Me sra wani die mu. Wo a wo frame bi ya low no. Na ye ntumi ni nkomo. Me sra wo.
0: Hello.
1: Hello. Good morning.
2: Morning.
1: O ka se fe hen.
2: Madam,
1: ifo. O yo ba na be ma.
2: Okay.
1: Ano pay.
0: Ma woni so.
2: Ano pay de roko. Ntu ati na chuchu ni ke owo mi company no.
1: Bra, o ba, o se mo wadure be mo wadure to betwa. Ah, woni mo bi e fe na koso ya.
2: Acho mi.
1: Ah, na wo be ma wo di akoso ya.
2: Ni be ma ni ni ni.
1: Wo yo ba.
2: Kaka.
1: Oh, okay. Ma me bo mo den ma yen hia because sunsun na dane ma bi adi aka asama kire me. Na so so mo sa